0: Negado. Thank you. Negwe kidi da ka. Motabo ine wa kameme kayoka mwigi.
1: Jemo. Jemo. Hmm. Dire kuone ki ureda. Ai kura ha. Yani ne kimona ne kyo ikire to nyoba. Ero dia da kuara na modo brother.
2: Ke dere ke dere ke nyi na kanini. Saroma.
1: Toro ne kwe no ono mutuliko.
3: Ana dugeta na mutura eta kwa kabagara. Raha premium. Raka kwere. O mutu ruta ga kimai.

0: Rogan. JK iko wima.
1: Iko imara.
0: Imesimama kidete.
2: Na we member.
1: Ona member si makaruga melero wega.
0: Na magakena.
2: JK imesija.
0: Na tumesija.
2: Jumatatu ginyagatano. Kuega gara. Shamania na board che. Na daya dance.
1: Karibu sana tuega gara.
2: Na section koni wadoita.
1: Leure.